bɔne, na wo kasa mafoɔ afonfon me. Enti na mahura kronkronbea hɔ mapɔma no ho, na mayi Yakob mama musuo. Enti na mahura kronkronbea hɔ mapɔma no ho, na mayi Yakob mama musuo, na mede Israel mama